0: is plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up, and gets your day fired up.
3: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
4: Sandra, oggend, goeiemôre, môre, baie welkom by môre se program. Dis die 29ste Augustus. Lekker dag van ons uitsien, 'n bietjie reën wat ons geval het, is so 'n bietjie natterig al buite. En ek sien daar is nog hier en daar so 'n paar druppeltjies wat gaan val deur die loop van die oggend. En ons gaan so 'n bietjie van 'n natterige, bewolkte, koelere dag hê wat voorlê vir so 'n Saterdag. Maar ons sien uit na 'n lekker Saterdag. En wat is natuurlik die groot een vandag. Ons is 'n bietjie nervus, ek moet sê ons is 'n bietjie nervus. Dit is hier teen vanmiddag 5:00, dan is ons definitief daar op ons rusbanke. En ek dink ons is op ons punte van ons stoele as daai wedstrijd gaan afskop. Dit is natuurlik die groot ene, die All Blacks teen die Springbokke hier by die Kaapstad Stadion. Heel wat mense wat van oral af ingevlieg het om hierdie wedstrijd te kom kyk. En ja, en die... Dit gons hier in die Kaap en ek hoop dit gaan 'n goeie celebration wees na laat vanmiddag. Natuurlik lekker braai vleisvuure wat ook gaan brand vandag met al hierdie opwinding. Ek gaan vir jou op hoogte hou van die ander wedstryde wat ons gehad het en wat nog gaan kom vandag. Ek gaan vir jou op hoogte hou. Kom ons kyk so 'n bietjie ook na wat anders om uit te sien na die program oor so 10 minute van nou bring vir jou volledige weerverslag. Vandag en sommer so vir die res van die week en ek soos ek sê, soms 'n bietjie natterige weer en ek sien daar om Kaapstad se stadion gaan dit nie te nat reën nie. Ek is meer in die Helderberg en omgewings maar dit gaan nie te veel reën daar op Kaapstad se stadion nie, so ek gedink dit gaan 'n nat wedstryd wees. Ek weet die bal gaan heel moontlik glad wees, die veld gaan so 'n bietjie glad wees, maar en dit gaan nie 'n natterige reënerige dag wees nie. So dit is 'n bietjie verander, maar ons is baie dankbaar vir die reën. En ons het dit regtig waar nodig. Ek bring vir jou ook lekker musiek so deur die loop van die oggend as vanmôre nou nie hoof nie so optrekker nie. En ons kyk so 'n bietjie ook na die verkeer en die nou enige probleem is sopas het ons verneem dat daar op die N2 is daar 'n crash. Dit is net tussen Victoria en hier by Saloni Spas se kant. Dit is Overwatch Road, right lane is closed, expect delays due to the crash. And that took place about 35 minutes ago, and it's on the N2. So if you're in that area, please be aware of that. Other than that, nothing else to report. I'll keep you updated. If you do come across anything, please let me know on our WhatsApp line at 021-100-6936. We'll spring from Moreweg with Miley Smith, Stranger.

0: As jy aanventer met ou vrou stories net voor dit, Miles Smith, Strangers, is nou so 9 minute na 5, kom ons kyk so bykie na die weer vir vandag, en soms over die rest van die naweek, en so ook vir die rest van die week. Soos ek sê, is lekker nat buiten, ja nie, die paai is maar gladderig, ons het so lekker rustige oorheenkie gehad, so vroeg ochend, hier vanaf 2 uur het ek gehoor, hy val lekker, en ons het definitief hy reën nodig, want ons reën daar is amper klaar en ja, ons het die damme nodig om vol te raak. So, vandag het ons selfde weerpatroon wat gaan voordier hier in die strand Helderberg, Arikons, baie somers het wees met die bewolkte dag en nog so bykie reen wat op pad is. Temperatuur redelijk koelerig vandag, slechts 15 grade maximum en die minimum van 11 met geen wind wat gaan waai vandag nie. Morgen lyk het of het gaan opklaar met een mooi sonskyn dag as al so bykie wolke nog gaan wees. Temperatuur maximum 17 en een minimum van 9. En dan maandag een prachtige sonskendag, maximum 19 en een minimum van 9. En dit gaan voordier tot en met hierteen vrijdag as ons bewolkte dag gaan hee en temperatuur wat so tussen 19 en 18 gaan voordier vir die week. En dan kom ons kyk na Grabouw, ook baie dieselfde op die oomblik so 12 grade en vandag het ons ook 'n koelerige en sal ek sê mistige bewolkte dag met reën met 'n koelerige weer, slegs 'n maksimum van 12 grade en 'n minimum van 7 in Grabouw. Morgen gaan het opklaar, maar is nog steeds koelerig met 'n sonskyn dag en bewolkte dag. Temperature 13 en 'n minimum van 7. En dan maandag is dit 'n prachtige sonskyn dag as die temperatuur so klein bietjie gaan styg met 'n maksimum van 17 en een minimum van 6. En dit gaan voordier tot en met so vrijdagse kant as die temperatuur wissel tussen 17 en 14 grade regdeur vir die week. So hou maar die baiekies en truikies nader, dit is nog nie somer nie. Dan as ons beweeg na Stellenbosch op die oomblik so 13 grade en vandag het ons ook een bewolkte dag met reën en een koelerige dag wat voorlê, maksimum slechts 14 grade en die minimum van 9. Morgen is dit een prachtige sonskyn dag, lyk nie van enige wolke, is nie so ook vir maandag as die temperature gaan stijg tot om met 17 grade, minimum van 7, en so ook vir maandag 19 en minimum van 7, dit gaan voordier tot om met woensdag, want lyk my donderdag het ons weer so bykie reën op pad daar vir Stellenbosch. Dan Kaapstad, natuurlijk die belangrijkste weerpatroon om te kyk wat gaan dit, hoe gaan die weer wees daar op die Kaapstadse stadion, en dit lyk of die reën heel moontlik so bykie gaan opklaar, so heel moontlik so bykie mistige en motreentjie wat gaan val tussen die wedstrijd. Bewolkte dag vandag met koelerige weer wat gaan voordien, maar die wind gaan sterk waai, so 26 km per uur ongelukkig. So een bykie van een omstuimige dag wat die wind aan betref daar in Kaapstad vandag. Temperature maximum 16 grade, minimum van 12. En in morgen het ons een sonskyn dag, as dit een prachtige dag gaan wees, maar temperature nog laag, maximum van slechts 17 grade, minimum van 12, so ook vir maandag baie diezelfde temperatuur 17 en minimum van 12, en dit duur voort tot en met vrijdag met bewolkte toestande wat ons kan verwag vir die week. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en soms over die naweek en vir die rest van die week. En ja, ons sien uit nog so klein na so klein bietjie reën wat kan val hier in die Helderberg, en dit sal baie gaaf wees as ons nog 'n bietjie water kan kry vir die plante en ja, om ons damme vol te maak. Ek het nog lekker muziek, Coldplay, en hierdie na wat vir ons gaan sing, Yellow.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
5: Your community station.

Elektrisiteit, lekker daar van Bredies the West. Kom ons kyk so 'n bietjie na die rugby uitslaan natuurlik, daai twee Currie-beker wedstryde wat so belangrik was, wat gisteraand plaasgevind het, en hier is die uitslaan, dit jy dit gemis het, ja, lyk my die Stormers het ongelukkig nie gemaak nie, so hulle is ongelukkig nie deur en na die semi-finale nie, want hulle het vastgeval daar teen die Leeuws, daar op Ellis Park, en die telling daar 36-12 vir die Leeuws, 12 vir die Stormers. En dan was daar ook een wedstrijd die 7 uur en dit was die Sharks wat nou moet wag om te kyk wat gebeur is in die Griekwas en die Bulle, ach in die Griekwas en die Boland, want hulle die Bulle daar op Kingspark gewen 53-22. En dan het ons natuurlijk daai groot wedstrijd wat op pad is, onthou vanmiddag hier vanaf 5 uur is dit dan die groot een tussen die Springbokke en die All Blacks, het skop af so 10 minute na 5, en ek seker daar van daai tyd gaan die braaivleis vieren al lekker brand. Dan is daar natuurlijk ook nog een internationale wedstrijd wat gespeel word, dit is Argentinië, wat in Australië gaan speel, dit is om 9 uur. En dan sondag het ons nog een Karibieker wedstrijd wat ons moet dophou, want dit is dan die Boland Cavaliers wat speel teen die Griek was en dit gaan bepaal wie gaan deur na die semifinaal toe, dit gaan plaasvind om by van 3 uur af. En dan vanmiddag het ons ook 'n Karibieke wedstrijd, dit is hier om by van 2 uur wanneer die Pumas gaan speel teen die Cheetahs. Nog lekker rugby waar ons kan uitsien, onthou het gaan 'n lekker nat wedstrijd wees hier in Kaapstad. Ek hoop nie dit gaan te nat wees nie, maar ek dink dit gaan net so motreentjie wees wat heel moeilijk gaan val, maar dit gaan bepaal dat die bal so'n bietjie glad gaan wees, so ons hoop dit gaan die toestande nie te veel belemmer vir die bokke nie. Nog lekker muziek, Louise, I Hate What I Care. Helderberg FM 93.6 Here for you.

0: Annie Mary, a little mix, kiss my. Dis nou so 36 minute na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer. Daar's vanmôre nou nie 'n nuus hooftrekker nie, maar ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en môre. En soos ek sê vroeër, dit is 'n bietjie reënerig vandag met bewolkte weer. Ons het daai reën definitief nodig. Ons begin sommer hier in die strand Helderberg, Arikons Bay, soms dit wes op die oomblik so 14 grade met 'n ontrent geen wind wat gaan waai nie. Vandag het ons so 'n bietjie van 'n mistige reën wat so van plek tot plek gaan val met 'n koelerige weer, bewolkte dag, 'n mistige dag. Die temperatuur dan betref maksimum van slegs 15 grade en minimum van 11, lekker koelerig. Môre lyk dit of dit gaan opklaar met 'n klein bietjie sonskyn weer wat gaan deurkom, maar nog steeds bewolkte dag wat voor lê. Temperature van 17 en 'n minimum van 9. En dan Grabouw ook baie dieselfde op die oomblik, so 12 grade en dit gaan so bly vir die res van die dag met bewolkte weer en koelerige weer met reën wat kan voortduur vir die res van die dag. Môre het ons 'n bewolkte dag, maar die temperature bly nog steeds koelerig met slegs 13 grade en minimum van 17 vir Grabouw. As ons beweeg na Stellenbosch toe, is op die oomblik so 13 grade en vandag het ons ook 'n reën dag wat kan voortduur vir Stellenbosch met bewolkte weer. Temperature is slegs 'n maksimum van 14 en 'n minimum van 9. Môre het ons 'n pragtige sonskyndag, het gaan opklaar, maar nog steeds koelerig, slegs 'n maksimum van 17 en 'n minimum van 7. En dan Kaapstad het ons vandag natuurlik, waar die groot rugby gaan plaasvind, 'n bewolkte dag met 'n klein bietjie reën, nie so baie reën nie, maar die ding wat vir my plaas, die wind wat so sterk gaan waai, 26 km per uur daar in Kaapstad vandag. En dit gaan vandag so hier en daar so 'n bietjie reën, maar nie baie reën nie, maar dit gaan 'n bewolkte dag wees vir die res van die dag. Temperature laag van 16 grade, minimum van 12. En môre het ons 'n sonskyndag, maksimum 17 en 'n minimum van 12. En ek sien die koelerige weer gaan voortduur vir die res van die week tot hier met Vrydag se kant, as ons bewolkte weer gaan voortduur met temperature wat wissel tussen 17 en 18 grade vir die res van die week. So hou maar daai baadjies en truitjies en jassies nader. Die winter is nog nie weg nie. Ons het nog koelerige weer wat nog op pad is en hopelik het ons daarom nog so 'n bietjie reën hier teen Donderdag wat nog gaan val, want ons het dit baie baie nodig. Nog lekker musiek op pad, Clear Bandit wat vir ons gaan sing Symphony.
1: Brownie Helderberg. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: wiele, twee wiele.
1: As jy daai klanke hoor, weet jy dit is tyd vir wiele, twee wiele en ek is Janette en kom ek sê vir jou waarna kan jy uitsien. Nou ek was by die Toyota se jaarlikse vrouebijeenkomst, die Toyota Women in Otto geleentheid. En ons ervaar onder andere die nieuwe Land Cruiser 300 HEV met die nieuwe 3.5 liter dubbel turbo petrol hybride engine. Die kragtigste Land Cruiser nog. Nicole en Mike vat ons dan saam met hulle vir 'n toetsrit in die Changan Deepal S07, 'n vol elektriese kar met 'n rykafstand van 500 km en die manne was nogal beïndruk. Drie generasies van Nicolaas Hendrik Lou gaan dan op 'n Kia Tasman bakkie visvang avontuur en dit is nou Nicole, Nicole se pa en Nicole se seun. Dan is dit weer tyd vir tydren aksie. Dit was die afgelope ronde van die nasionale tydren kampioenskap, die Inco Ermelo tydren en ons gesels met Mark Jones van The Citizen om te hoor hoe dit met hom in sy Toyota GR Yaris gegaan het. Maar kom ons spring weg. Die tema van hierdie jaar se Toyota Women in Otto geleentheid was Four Seasons en hierdie tema was so gepas want ons het onder andere by die Four Seasons Hotel in Johannesburg gebly, maar ook vier van Toyota se nuwe seisoene beleef wat almal nou onlangs bekend gestel is. Vir die somer die Toyota RAV4. Vir herfs was dit die nuwe Toyota Hilux bakkie. Die Land Cruiser FJ was winter en die lente die elektriese Toyota BZ4X. Maar daar was 'n vyfde seisoen as 'n verrassing. Ons het ook die splinternuwe Land Cruiser 300 HEV ervaar met Toyota se nuwe 3.5 liter dubbel turbo petrol hybride engine. En dit is inderdaad die kragtigste Land Cruiser nog. Dit was fantasties. Nou aan Neutron van Otto Trader wat saam met my gery het, het dit eintlik so mooi gestel. Die Land Cruiser 300 HEV ry soos 'n tower tapuit. En ek dink dit beskryf hom nogal goed, want hierdie is 'n baie groot, baie luukse voertuig, maar die manier waarop daardie krag gelewe word, is ongelooflik glad. Die 3.5 liter V6 petrol engine met sy dubbel turbo, werk saam met Toyota se hybride stelsel en lewer, sit hiervoor, 341 kW en 790 Nm wringkrag. Dit is bionies en dit word deur 'n 10-spoed outomatiese ratkas hanteer. Met ander woorde, wanneer jy die versneller trap, gebeur dinge nogal baie vinnig, maar sonder dat jy ooit daai wilde of onbeskofte gevoel kry. Dit is daardie kombinasie van krag en verfyning wat hierdie Land Cruiser so indrukwekkend maak. En natuurlik bly dit 'n Land Cruiser, so Toyota het nie die hybride tegnologie ingesit en daarmee die voertuig se veldry vermoë prys gegee nie. Jy kry steeds daardie legendariese veldry vermoë, swaar vragte te kan sleep en lang afstande met gemak te kan aflê. Nou wat ook vir my interessant is dat die ekstra krag nie beteken jy betaal noodwendig vir jou brandstofverbruik daarvoor nie. Toyota sê die HEV kan ongeveer 10 liter per 100 km haal, beter as soortgelyke modelle met gewone binnenbrand engines. So die HEV is beskikbaar in die luxe ZX model en dan ook 'n meer avontuurlustige GRS model. En pryse begin by kort van 2.3 miljoen vir die ZX en dan so 2.344 miljoen vir die GRS. HEV. So ja, as die RAV4 die somer, die Hilux herfs en die Land Cruiser FJ winter en die BZ4X lente was, dan was die Land Cruiser 300 HEV beslis die bonus seisoen. Een wat ek nog graag langer sou wou beleef en ek stem 100% saam met Anay. Hy ry regtig soos 'n tower tapuit. Galoer gerus op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy as jy wil sien hoe lyk hierdie pragtige Land Cruiser 300 HEV. Nou is dit tyd vir Nicole en Mike om ons saam met hulle op 'n toetsrit te vat met die Changan Deepal S07. Manne, oor na julle.
2: Wiele 2 Wiele span, dit is volgens my baie dieselfde as laas keer toe ons die Lexus daai RZ550 ruimteskip gery het, maar hierdie keer is dit amper, kan ons sê, Chinese equivalent. Dis 'n Changan. Sê gou die naam, Mike.
3: Dis 'n Changan Deepal S07.
2: Jo, okay, so dis ook die eerste keer wat ek in die kar klim. En ek sit hier by die stetel in my hand, ek weet nie of het lyk soos een type diamant ding, of wat, kijk, wat is dit?
0: Kijk hoe stout is hulle, dit lyk soos een Tesla.
2: Dit lyk soos, die mag jy dit sê nie, Mark. Ok, lyk bykie soos Tesla, en die saan lyk bykie soos Tesla, die kar van achteraf lyk soos een Tesla van vooraf, so bykie Lamborghini Urus.
0: Ja, definitief.
2: En, maar hy lyk ook baie soos hy Lexus, nee?
0: Ja.
2: So ons sit hier met die kar elektries, vol elektries, en ek is nou in die kar, toe ek inklim, toe draai die hele skerm so paar grade na my toe, asof ek nou belangrik is. Is dit normaal?
0: I think that you're very important, Nicole, but what scares me is the amount of focus that the screen actually plays on you, because whenever you get in the car, you've got to reset everything.
2: Yeah.
0: It goes back to its normal factory setting. So an old man like me gets a little bit frustrating, but what a smooth drive, eh?
2: So ons is al klaar bezig om te rij, al niks engines aangeskakel of niks, want dit is obviously elektrisch, ons moet nou al begin gewoond raak hier aan, maar dit is nog altijd een ervaring. So dit is een SUV, hy lyk baie soos hy Lexus RZ, dieselfde grootte, dieselfde concept, maar kom ons begin gaan met die cijfers, die helfte van die prijs, hierin is 'n miljoen rand, nou deesdae praat ons van 'n miljoen rand, so asof het niks is, die Lexus is oor die 2 miljoen, he?
0: That's right, was very close to 2 miljoen, Nicole.
2: En vertel gauw ons die krachtlevering en die afstand en die goed, want die krachtlevering is ook so half die helfte van die Lexus.
0: So 80 kilowatt battery, 160 kilowatts, it's the electric motor is on the rear wheel, so it's rear wheel drive, and it's 320 newton meters of torque, so it's pretty punchy. For me, it's a very city car, it's very smooth, it's very refined, and they claim 500 kilometers on a full charge. We're looking at 475, which I think in real world terms is very good. Now if we compare with a Lexus, remember, that was 300 kilowatts, and that thing charged the battery a lot quicker. So I think they found a sweet spot here with this 160 kilowatts. I think it'll be a good little city commuter for sure.
2: Ja, maar ek wil uit spasie, as ek hier achter my kyk, groot spasie achter, kan makkelijk 3 groterige mense, of selfs die kinders inpas, die boete is groot genoeg vir 3 hokkiestokke, of 1 goaliekiet, en miskien nog ietsie kleins.
0: Ja, maybe just a goaliekiet.
2: Goaliekiet. so, hy kan nie gesin wegvat, en 500 kilometer, ek sal vir jou sê, is jy vir een naweek nie te ver weggaan, nie gaan hy werk. Ek wil nou graag hierdie 160 kilowatt, maar hier is so baie verkeer op die pad, as gaan nou wacht vir 'n bietjie oop. Ek wil net voel, of hy nog steeds punchy genoeg is.
0: I'm going to push the sports button for you, Nicole.
2: Kijk, doen. Hier gaan nou een gap kom, het is gewoon, kijk. Ah, gaat ons, hy loop. Oh, you track in remme werk ook hoor.
0: You know what's very nice of this car is that when you take your foot off the accelerator, that regeneration is pretty aggressive.
2: Ja. So in elk geval die remme werk ook goed, maar hy is baie smooth, hy track baie goed. Of het nou regtig so 100, hy is seker swaar, want het voel dan nie so 160 kilowatt in attach wat jou vastdruk nie.
0: No, exactly that. That's what I said. It doesn't feel like 160 kilowatts.
2: Ja, maar die is baie stil hier binnen, die rit is baie goed gedemp. Ja, mens moet seker maar gewoond raak hier aan, maar so ek gesê 500 kilometer, gaan jou ergens heen kan vat vir 'n naweek en terug, slaak jy net jy baie ver rij nie.
0: Exactly.
2: En ons het soos al gesê, jy het ook alweer gesikkel om die kar vol gelaai te kry. Mens wil eindelijk maar die om by die huis kan laai. Dis maar die ideaal, en ek dink jy wil 500 kilometer rij en dan een cirkelroute en terugwees by die huis en moet so 100 kilometer oor, dan is het reg.
0: Ja, yeah, call this car my hamburger car, because whenever I go charge it, it takes an hour and a little bit and I have a hamburger, so not good for the soul.
2: Ja, nee, it's good for the soul, not good for the stomach,
0: exactly.
2: Or the body. Maar in elk geval, so dit is die Depol Shangun, binnen in afwerking, baie mooi, ek bedoel, as jy kyk hier op die kante, alles is sag, jy sien die mooie stitching wat hier binnen is, want hulle is so half hierdie pit, hierdie, wat my hand op rus, is so half, het lyk voel soos hout, maar is nie rarig, is nie rarig seker hout nie, maar, dan het jou charger vir jou phone nie so, jou cup holders, alles is netjies, en is baie eenvoudig, omdat daar nou nie knoppies rarig is nie, dis alles op hierdie raakskerm, ek soek so 'n bietjie allergies daarvoor, mens moet seker nou maar gewoond raak, dat alles gaan nou maar raakskerm wees, en dan die natuurlijk ook jou heads-up display, wat hier vir my wys, wat die spoedgrens, waar ek moet ry, hy sien die buis in het, die merke op die pad, ek is seker van, hy kan die kar half bestuur ook nie, man.
0: So I'm sure this is one of the closest cars that I've driven that can become autonomous. It's pretty aggressive on the lane keep assist, it'll stop you if you don't brake in front of a car. So very, very wise, but yeah, I think it's a little bit heavy, but she does pull rear-wheel drive, it's always fun to drive.
2: Ja, ons is nou hier gauw om een cirkel, dus kom, maar ek so'n bietjie gehukke daar toe hy praat.
0: Go faster, daddy, go faster.
2: En ek moet sê, ja, dit voel nogal sies bad, nie, ons gaan gauw hier so kyk. Ja, Ek kan voel hy swaar. So jy moet maar net bietjie kyk om die draaie, maar dit is nog steeds pret. So ja, wel gedaan. Ek dink 'n miljoen rand vir elektriese kar in Suid-Afrika. Ek weet nie wie gaan dit regtig uithaal nie. Ek het al vir gevoel die elektriese karre waar besig is om baanbrekers werk te doen is hier by die 300.000. As jy kyk na die BYD Dolphin en ek weet Geely het ook ons nou daai wat se EV2 of so 'n dingetjie uitgebring wat ook. Ek dink dis vir ons die mense in elektries gaan kry en dan later as jy gewoond is aan elektries gaan jy begin kyk na hierdie groter karre. Maar ja, definitief 'n produk wat beïndruk of ons heeltemal reg is daarvoor in Suid-Afrika, dit weet ek nie.
0: Ja, that as well. I think we got a few years to go, Nico.
2: Alright, dit is die Depal
0: S07.
1: Volgende, 'n visvang avontuur. Drie generasies van Nicolaas Hendrik Lou gaan op 'n Kia Tasman bakkie visvang avontuur en dit is nou Nikkel se pa en Nikkel se seun.
2: Wiele twee wiele span, drie generasies van Nicolaas Hendrik Lou sit in die Kia Tasman en ons is besig om hier teen 'n bult uit te ry in vier laag laastrek en dit is hier by Blombos. Ons het gekom op 'n visvang epedisie van die Kaap af met Kia se Tasman. Ons gedink laat ons 'n bietjie 'n avontuur met die bakkie doen. So, net 'n bietjie die prentjie te skets. Ons is daar weg Vrydag. Ons moes eendag gou deure hierso na Blommos wat net hier naby Jongensfontein Stilbaai is. En wat my opgeval het van die bakkie is natuurlik al die tegnologie. So hy kan die afstand beheer, daai togkontrole of cruise control wat die kar voor jou volg. Jy kan selfs bietjie stout wees in jou hande van die stuurwiel afval want hy kan self stuur tussen die lyne. Hy raas gou met jou hande weer moet terugsit. En brandstofverbruik op die oop pad kry mens so 9.8 liters per 100, maar ons het ook maar so 'n bietjie aangestoot om by die see te kom. En vanoggend vroeg is die drie Nicolaase, dis nou ek en dis my pa en dis my seun. Ons nou vis gery is in die bakkie, al die aas, ons het gaan galjoen en jag. Dit was nou eintlik die ding gewees. Maar hulle sit saam met my hierso in die bakkie. Ek wil sommer begin met my pa. Pa, waarvan hou pa van die Kia Tasman?
3: Ek hou baie van sy binnekant. Ek hou van die ruimte, die hoogte van sy dak en hy ry absoluut lekker. Ek het hom self net so eentjie gery en hy bestuur baie lekker sag en hy raas nie in die voertuig nie en alles werk net baie goed.
2: Ja, en dan Nicolaas, voor die vir ons vertel van die bakkie, sê gou vir my, watse visse het jy vandag als uitgetrek? Ons het nie 'n galjoen gevang nie, maar wat het jy als gevang?
4: Ons het 'n koolstaart gevang en twee mosselkrakers.
2: En 'n klipvis as ek reg onthou.
4: Ja.
2: Sê gou vir my, waarvan hou jy van die bakkie?
4: Die binnenkant van die bakkie is baie ruim en daar is 'n trappie wat dit baie makliker maak om agterop die kattebak te klim.
2: Ja, so as jy wil laai agter is nou lekker as jy kan net daar op die hoek trap en dan kan jy opklim. Vooral Nicolaas is nou nog nie so lank nie. So dis maklik om boop te klim om gou al die goedjies af te kry. En ja, die binnenruim is natuurlik waarvan ons almal hou. Dis 'n redelik groot ook wyd en omdat die dak so hoog is, die windskerm so reg op gee regtig vir jou gevoel van spasie, want jy natuurlik hierdie digitale instrumentpaneel voor jou. Maar nou kom ons begin gou, waarvan hou ons nie van die bak nie? Pa, waarvan hou pa nie?
3: Ek sou dink sy voorkant. Ek sou wou hê sy meer konvensionele hoofligte gehad het. Hierdie hoofligte wat lang as sy kop sit, dit lyk vir ons bietjie uitpas uit.
2: Want Nicolaas, waarvan hou jy nie?
4: Die voorkoms van die bakkie is nie baie mooi nie.
2: So, dis daar een van hierdie, hoekom ons sê, een mama-uitstillering bakkie, of jy gaan van hom hou of nie. Soos wat ons nou binne hom sit, sien jy nie die buitenkant hier, so dis wonderlik, maar as jy uitklim, ja, ek moet saamstem vir al die voorkant. Ek het bietjie raad vir julle, as jy so bakkie koop, parkeer hom net altyd met sy neus teen die muur, dan weet jy mos nou nie hoe hy van vooraf lyk hier, dan is hy goed. Maar ja, ek moet sê, Kia het regtig goed gedoen, as die eerste probeerslag van 'n bakkie, ons het 'n wonderlike avontuur gehad, dit gaan definitief vir die foto's geneem, drie generasie van die Lous, dit sal vir altyd onthou word, en die Kia Tasman het dit vir ons moontlik gemaak, en in Lakeside hier te ry, in die natuur, hier is nie hier selfoon sein waar ons nou hier opneem nie, en dis ons nou precies waar jou batterye kan herlaai, en dis wat die Tasman vir jou ook kan doen, so, hy is technologies gevorderd, maar hy vat jou in plekke waar daar geen tegnologie is nie, en hy vat jou terug, so, wel gedaan Kia Tasman.
1: Gaan loer gerus op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy as jy hierdie drie generasies Lous wil sien en hoe hulle 'n fantastiese visvang avontuur gehad het met die Kia Tasman bakkie. Hou jou wiele aan die rol.
5: Helderberg FM 93.6.

0: Goeiemôre en welkom. Jy's ingeskakel op Helderberg FM. Jou top HFM top 30 klink so 'n bietjie anders vanoggend. Ons is live by Connoisseur Pre-owned hier in Somerset West, 160 Main Road, reg langs Phil West. En ek het 'n ongelooflike onderhoud en 'n persoon wat al jare saam met Connoisseur Pre-owned 'n pad loop met wie ek 'n onderhoud gaan voer. Goeiemôre Ashley en welkom.
1: Môre Rochelle en môre radio luisteraars en kliënte.
0: Hoe gaan dit?
1: Gestres, dankie.
0: Ach nee, wat is nie so erg nie.
1: Ja, ek het nou die radiostem en me gaan probeer.
0: Dis al wat hulle sê, probeer is die beste geweer. So vertel vir my so'n bietjie Ashley, waar het jou pad begin met Connoisseur Pre-owned? Hoe lank is jy al saam met die maatskappy?
1: My pad het in die jaar 2000, februari 2000 begin by die Connoisseur en die Phil West groep. Ek was aangestel by die Phil West, Helderberg, maar as gevolg van het tekort aan verkoopsmanne by julle ander tak Connoisseur, Otto House, 70 Victoria Straat, die ou garde in die Helderberg sal om onthou,
0: ja.
1: Het ek daar gaan uithelp, een van my beste besluite, wat ek ooit gedoen het in my lewe.
0: Ja.
1: Ja, en dan ook wil ek ook net sê, as gevolg van dit, daar het ek geleer wat die waardes van Connoisseur Otto House is. Ons doen besigheid met integriteit. Ons kliënte kom altyd eerste. En ons motto is ook, we don't just sell cars, we put dreams on driveways.

0: wat jou sak pas. So, moenie kyk na die prysie, kom en gesels met ons, ons maak hom vir jou bekostigbaar.
1: Oh, ek smal daaroor dat hier by Connoisseur Pre-Owned kan jy instap en as jy van 'n voertuig hou, dan maak hulle dat hy jou sak pas. Dis absoluut ongelooflik. So, as jy vertel vir my, is daar nog iets spesifiek, iets unieks aan Connoisseur Pre-Owned wat mense dalk nie weet nie?
0: As ons 'n belofte aan 'n kliënt maak, dan doen ons hom gestand. Kliëntediens is vir ons van kardinale belang en kom eerste. En ek dink dit is waar ons sukses oor die jare vandaan kom. So as jy in die mark is vir 'n tweedehandse gebruikte voertuig, dan moet Connoisseur definitief pre-owned jou eerste stop wees waar jy kom kyk. Want hier gaan jy wegstap met jou nuwe wiele.
1: Ek is mal daaroor. 160 Main Road, Somerset West, langs Full West, net hier in die Helderberg. Moenie uitmis nie. Kom maak 'n draai, kom ontmoet vir myself en J Dubs. Jy is ingeskakel op Helderberg FM in 93.6.

0: Dis Postef met Kaalvoet Kinders hier op Helderberg FM. En pas op 'n bietjie vir te veel kaalvoet loop daar buite, dalk waarin jy ook siek word soos ekke. En dit is wat 'n bietjie wat ons nog gepraat het oor in Socialize vandag. I was telling you about last week how I was mentioning at the beginning of the show that I was a bit sick still, and the experience of drinking cold water being able to worsen my cough as opposed to drinking warm water or room temperature water. Well, another key ingredient is to mix warm water with a bit of honey to help soothe your cough. Although my friends and colleagues did share something, a very potent recipe with me, that could actually help you out a lot when sick with flu or when you're trying to overcome a cough. It is a mixture of rooibos tea, lemon juice, ginger, and honey. The more you can afford to add of these ingredients, the better. Keep drinking that throughout the day and you should hopefully be coughing less. This helped me a lot during my show last week because I was really coughing off the air, and it helped me get through and keep a clear voice over the air wave. So I asked you as well, what do you use to help get you through the flu season? If you have any remedies that could help with a cough that you might think could help with this. And the WhatsApp line did come through. Maar dit vir my 'n WhatsApp hier, so die gesier 'n bietjie van 'n ligsinnige ene hier kom hy.
1: Hans, man, hoor hier so, daar's net een ding wat werk vir 'n hoes. En jy gaan seker 'n lekker lag vir my, en dit is Brooklex, 'n maagwerkmiddel. Wat dan sê as jy van daai geëet het, nee, dan is jy te bang om te hoes.
0: Absoluut, ek kan my net indink, dit is een van daai sterk goed, dis wat jy amper wonder, is dit gegoed vir mense om te kan inneem? Jo, en Maart het ook een boodskap idee gestuur, wat verkoue is of griep betref, ek glo aan zink, daai is ZN, is maar sy kode, of is vitamin D, vitamin C en hoendersop, en 8 ure slaap vir 'n vinnige herstel. Ek hou van daai, Maart, dit is 'n perfekte resept daar, en indien koors of erge hoes, moet mens maar draai by die dokter gemaak. Ah, ek haat dit om te moet sê, want dit is 'n geldstorie en dit is ongelukkig wat ek toe moes gedoen het in die week om beter te word. So gepraat van, hulle sê, as jy nou die dokters vertel vir my, soos ek sê, vat hierdie met 'n bietjie discretie. Die dokter vertel vir my dat daar is nuwe strains van, ek dink dit is ARS genoem, is 'n Agitated Respiratory System. So as jy nou vir 'n hele tydjie hoes langer as wat jy siek is, gaan maak dalk 'n draai by die dokter. Daar is nou nuwe goeders daar buite wat hulle nie in die jare voor die tyd gesien het nie. So as jy vir 'n lang tyd nog na jy siek was hoes, gaan oorweeg dit dalk, miskien rondom bydag dan om daar 'n draai te gaan maak, of gaan na die kliniek toe as jy nie anders kan nie. Onthou, die dienste is daar buite indien jy dit nodig het. Maar vir nou kom ons spring terug in by die musiek. Dit is nou so 15 minute voor die volgende uur. Remember, it's Power Hour. If you have requests, please send them through on that WhatsApp line. It's 021-100-6936. I've got some things lined up. And remember, I wanted to do a bit of a Dolly Parton tribute. So I've got 3 tracks lined up from her that we will be playing throughout the next hour. So stay tuned for that and more. For now, we're going to be kicking it back with the Backstreet Boys and Everybody. Yeah, man.

And that is how we end this first hour this week on the show. This is your Weekends on Hilleberg show with myself, Heinz Schofield, once again kicking it with you all the way still until 6 o'clock. Welcome to your Power Hour. Our first request here is from Marty. Wat gevraagd vir... Dit is oorspronkelijk, ek dink dit is dier DJ Boer. Laat ek hom gou weer hier so kry... Dis DJ Boer Beats, sy itsy bitsy teeny weeny. Ongelukkig het ons nie die kunstenaar sy weergawe gehad nie, maar ons het Bambularina. En hulle die volnaam van die liedjie is itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot. Maar die sê dit is tyd vir die lente en die somer. So ons gaan nou met die liedjie afskop en dan wil ek begin met ons Dolly Parton tribute daar hom. Maar as jy nog 'n versoekie het, laat my asseblief weet op my WhatsApp lyn. Moet nooit skaam wees nie. Dis 021 100 6936. Hier kom my Bambularina.

May Stevens with If We Ever Broke Up, here on your Subaru Weekends on Helderberg FM. Goeiemiddag en welkom, as jy nou eers ingeskakel het by my, ek is Heinz Schofield hierso en ek is nog saam met jou tot en met 6 uur. Dalk is jy nog op pad Kaapstad toe vir die Bokke game. Onthou net, wees versigtig op die paaie, ek sal dalk netto in so 10-15 minute weer vir jou 'n bietjie van 'n verkeersopdatering gee om te kyk wat gaan aan daar so in die Kaap, want die paaie in die Helderberg is lekker rustig, maar in die Kaap is dinge bietjie dol, so do expect some delays if you are planning just to travel in or from the Cape Town area. Otherwise, we are still kicking it off here with your power hour. Ek het 'n boodskapie van Aina gekry wat sê, hallo Heinz, kan jy asseblief vir my Kiss Me van Dermot Kennedy speel? Baie groete, Aina. Net 'n plesier. Hierso kom hy op Dermot Kennedy se Kiss Me. Laat my dalk weet as daar nog 'n liedjie is wat ek vir jou kan speel op my WhatsApp lyn is 021 100 6936.

Dis Loki Rothman in die Heuwels Fantasties met nog een. Hierso op Helderberg FM 93.6. This is of course your Weekends on Helderberg show, proudly sponsored by Subaru. And I am your host, Heinz Schofield. I've got one more song lined up for you and a request here. Ooh. My bokkie het gevra vir Somber se 12 to 12. So daai is die tweede liedjie wat nou opkom vir jou hierso. So nog twee liedjies vir jou in die lyn en dan gaan ek nog 'n Dolly Parton ene vir jou speel met 'n bietjie van 'n storie agter hom. Ons almal ken natuurlik vir Jolene van Dolly Parton. Ek wil graag die storie en die boodskap met jou deel. So dit kom op vir jou in die volgende paar minute. Bly nog ingeskakel.

0: The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
1: 93.6.
2: Nou, ek wil 'n lekker dingetjie deel vir jou, saam met die liedjie Samba se 12-12. Met die ritme, jy kan vat. Links, na rechts, na weer. Links en rechts, en dan skit jy lekker jou lyfie vir die intro.

tyd vir 'n uur van slegs Afrikaanse treffers op Helderberg FM 93.6. Afrikaans bo word met trots geborg deur die Unati Groep. As jou alles in een subkontrakteer, die Unati Groep spesialiseer in loodgietery, elektriese werk, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewe word. Vertrou die Unati Groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Daai is reg, is weer daai spesiale uur van Afrikaans bo en ek het beloof ons gaan nou begin in die eerste 10 minute of so gaan ons luister na die twee liedjies wat laas week vir die eerste keer gespeel was hier so op ons stasie. Dit was Craig Siddler se meer Afrikaans as jy gevolg met Reële Roos se trekkertjie hier so het ek kom nou ook. Perfect, ons gaan eerste luister na Panic at the Disco se ek praat nou verkeerd, skies toch, dit is Demi Lee Moore se daai gevoel en dan spring ons in met daai twee nuwe liedjies en dan as die tyd al daar tref, gaan ons amper praat met ons eerste onderhoud, dis Arnold de Wet se Boer op jou land, is die eerste liedjie wat ons een onderhoud mee gaan hee. So bly nog ingeskakel daar is baie om na uit te sien. Daar nog 'n Afrikaanse liedjie is wat jy wil hoor, stuur vir my 'n WhatsAppie gerigs op 021-106-936 en ek sal probeer om hom in te pas, dit is lekker besige program hierdie uur, maar bly nog ingeskakel hierso op Helderberg FM.

0: jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Ek dink ek is meer Afrikaans as jy.
3: Ag, jy wens.

0: ek weet nie van jou nie, maar ek is mal oor hierdie ene van Ria LaRue se trekkertjie. Laat my asseblief weet wat dink jy van hom op daai WhatsApp lyn 021 100 6936. Hallo, jy is ingeskakel hierso op Weekends on Helderberg FM op vir die Afrikaans Boeier spesifiek saam met my Heinz Schofield. Nou, ek het beloof ons gaan net hou, ons het nog tyd vir een liedjie. Ek mag net vir my laat weet hulle is besig met die openingslied. So die rugby game glo ek het dalk nou amper afgeskop. Ek sal net hoor van 'n bevestiging, maar ek glo die spel is van stel om nou kwart oor te begin. So ek dink ons gaan Leon Schuster se miljoene hande vir Rassie speel. Net om ons in daai gees in te kry en dan na daai liedjie gaan ons inspring met my onderhoud met Arnold de Wet met vir die sy nuwe liedjie Boer op jou land. Bly nog ingeskakel. Die liedjie kom op volgende net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Musiek en meer.
3: Helderberg FM
2: 93.6.
4: Gooi julle hande in die lug. Verrasse!
5: Jy's 'n doring, jy's 'n dussel, jy's ons maat.
4: Hy's 'n ruiper.

0: lekker gees ene van Leon Schuster met miljoene hande vir Rassie. Hallo, welkom hier so by Helderberg FM 93.6. Ek is Heinz Skuffelt hier so en soos beloof, ek het Arnold de Wet op die lyn om te gesels oor sy nuwe liedjie Boer op jou land. Kom ons begin eerstens. Arnold, hallo, welkom. Hoe gaan dit met jou?
1: Goed en jou, my vriend.
0: Aan die gang, die gees is groot hier so in die Weskaap ons nou. Jy weet wat die game is aan. Ek dink ek het bietjie vroeg gehoor. Ek dink jy self nou by jou kuier wat jy kyk seker ook nou die game, glo ek.
1: Ja, nee, ons dit klink amper asof die springbokke wat nou daar uitstap klink dit asof jy ons geskree het. Ek weet nie of ons gedruk het of wat nie.
0: Dit kan ek hoor ook eintlik 'n bietjie, ek dink 'n lawaai van buite in die ateljee so die dit is teen in wat gebeur het. Ek dink jy is nog ons op hom. Maar weer eens, dankie vir jou tyd. Ek het, kom ons gesels oor jou nuwe liedjie. Ek het nou 'n bietjie geluister hierso in die ateljee en dit klink vir my asof daar 'n dieper storie hierso is, as 'n meer emosionele liedjie. So ek het eintlik gewonder, kan jy ons graag meer vertel van wat was die inspirasie agter hierdie liedjie?
1: Ja, verseker. Die liedjie het ek geskryf oor 'n lewensverhaal van 'n ou met die naam Snyman Pretorius. En Snyman Pretorius was 'n boer in die vroeg 1900s gewees en hy het eintlik 'n ongelooflike storie. Mm-hmm. Die oom, hy was 'n baie arm man gewees en hy het nie geld gehad en op 'n stadium toe wou sy pa sy plaas gekoop.
0: Wow.
1: En toe sê die buurman welkom, hier is 'n stuk grond by my en dan plant die koring en dan jy ietsie om te bied op die auction.
0: Yes.
1: Wat hy toe gedoen het en toe op die ou end van die dag toe het 25 pond. En maar toe daai aan toe kry hy 'n droom. Toe in die droom toe sê die Here vir hom in die droom, ek wil hê die 25 pond weggee. Toe wys hy vir hom spesifieke 4 mense. En toe hy wakker word, toe weet hy die droom van die raaf en toe gee hy die 25 pond weg.
0: Yes.
1: En toe die dag van die auction kom, toe het hy niks geld nie. Maar dit het so gereën dat niemand kon by die auction uitkom nie.
0: Wow.
1: En die auctioneer sê toe vir hom, kom koop jy nie die plaas nie. Toe sê, man, ek het nie geld nie. Toe sê, maar ek is vriende met die Jood, met die groot winkel in Vicksburg.
0: Uh-huh.
1: Kom ons gaan praat met hom. En toe op die ouwe en toe leen die Jood vir hom die geld. En toe word hy die eienaar van die plaas en toe begin hy boer en het vir 40 jaar geboer en toe hy na 40 jaar klaar geboer het hy 25 plase gehad. So elke pond wat hy weggeet,
0: wow,
1: op die ouend het hy plaas voorgehad. Dit is wonderlik, is 'n beautiful story en daar's baie detail. Maar ja, dis 'n ongelooflike, die verhaal het my diep geraak en toe besluit ek om hierdie story te en 'n liedjie om te omskep.
0: Fantastiese story, dit is regtig soos jy sê, dis 'n ongelooflike story. Wow, ek is net besig om dit in te neem. Dit is 'n fantastiese story wat jy daar sou agter die liedjie het. En sê vir my eintlik nou met daai, wat sou jy eintlik sê is die boodskap wat jy graag wil hê luisteraars moet uit hierdie liedjie kry?
1: Ja, ek dink dit gaan maar net oor vertroue en veral vertroue op God, jy weet. En dis eintlik wat die chorus van die liedjie sê, sy sal in my vertrou.
0: Okay.
1: En sal jy my laat boer op jou land, jy weet, baie keer sê ons as Christen, maar ons laat nie eintlik die Here toe om betrokke te raak in ons besluitneming nie. Dis eintlik wat die liedjie vra, sal jy my laat boer op jou land, sal jy die Here toelaat om te boer op jou land, sal jy hom toelaat om deel van jou besluite te word.
0: Kragtige ding. Dankie dat jy sulke liedjie geskryf het. Jy regtig om so die woord so te deel en regtig daai boodskap daarmee te deel. Ek dink dit is 'n belangrike en 'n kragtige ene. So gepraat van, jy het genoem jy het hom self geskryf, maar was daar enige samewerking in hierdie liedjie aan hierdie projek of het jy alleen gewerk aan hierdie ene?
1: Nee, ek het meestal alleen gewerk op hierdie ene. Ja, die ouens met platenmaatskappy in het huis musiek, hulle het maar altyd so 1 of 2 notas in die mix of so, maar ek het meeste van dit het ek maar self gedoen, ja, self opgeneem en self geskryf en sovoort.
0: Ok, fantasties. Sê, so gepraat van dit nou, wat kan ons dalk nog volgende verwag van jou in die komende jaar miskien?
1: Ek wil baie graag twee liede, vrystel die Afrikaanse liede, hopelik bietjie meer Samsung Afrikaanse goed.
0: Okay.
1: Ek werk nou juist aan twee liedjies. Ek is verskriklik besig in die ateljee met ander mense se goed. So om by my eie goed uit te kom is altyd 'n challenge.
0: Absoluut.
1: Maar soos ek tyd kry, dan neem ek op en dan gaan ek aan en dan stel ek vry.
0: Great.
1: Maar my hoop is om ten minste nog 2 vry te stel en dan voor die jaar verby is.
0: Ek sien echter uit, maar ek hoor wat jy sê, dit is moeilik soms om na mense eie persoonlike projekte te werk, dan is mense so mens uithelp met ander mense se ding. Maar so gepraat van, ek hoop jy stuur asseblief hierdie liede uit na ons toe, hier so by Helderberg FM weer, wanneer jy hulle uitstel.
1: Ja.
0: En so gepraat van, indien die luisteraars ook wil, jy weet, op datum bly met dit wat jy dalk vrystel nog later, op watse platforms kan hulle jou volg, en onder watse handle kan ons vir jou volg op sociale media?
1: Ja, so ek is nie groot op Instagram altyd nie, maar ek is nogal groot op Facebook, en ek is groot op TikTok, en ek post redelijk gereeld daar so.
0: Okay.
1: So jylle kan maar net gaan kyk, Arnold de Wet Musiek, of Arnold de Wet Music, en jylle van my daar so vind.
0: Fantasties. Okay, daar is, ons gaan nou inspring by die liedjie, maar eerstens Arnold, ek wil net vir jou sê, baie dankie vir jou tyd vanavond, en ek hoop jy geniet jou keier, en ek hoop die bokke wen lekker, bring vir ons huis toe.
1: Ja, mag jy bokke wen.
0: Baie dankie Arnold vir jou gees, en hoop om weer met jou te gesels in die toekomst, maar tot en met dan, mag dit goed gaan hoor.
1: Baie dankie my vriend, lekker dag vir jou hoor.
0: Selfde, tot ziens.
1: Okay. Bye.
0: Daai was Arnold de Wet hier so vir sy nuwe liedjie Boer op jou land. Daar het ons nou 'n bietjie van daai kragtigheid gehoor van die story agter hierdie liedjie. Ek hoop hy vang vir jou ook in dieselfde manier. Hierso kom ons, spring hom in hom.

0: Daar so is hy vir die eerste keer hier so op Helderberg FM, Arnold de Wet se boer op jou land. Laat my asseblief weet wat jy van daai liedjie gedink het op die WhatsApp lyn 0211106936. Vir nou is dit 'n bietjie, ek gaan vir jou 'n bietjie van 'n opdatering gee van die telling op die oomblik van die bokke game. Maar dit vir my laat weet die bokke is op die oomblik 7 en die All Blacks 0. Jesse Creel het eerste gedruk en Cheslin Kolbe het oorgeskop. Maar die All Blacks kom nou naby aan ons doellyn. Ek hoop hulle bly lekker ver weg. Ons moet almal ons glo mos in ons boys. Ons back hulle al die pad. So dit is nou nog so 10 minute tot en met ek vir ons volgende onderhoud gaan inspring. Dit is 'n liedjie deur Heidi genoem Vas in my kop. Ek sal net of haar probeer in die hande kry en dan gaan ons bietjie met haar gesels oor haar nuwe liedjie. Ons gaan net nou weer inspring in die musiek. Martie sê vir my nou, die telling is nog steeds dieselfde. So kom ons hou nog hoop en ons duime vas. Hou jou oë op 'n skerm en jou ore op die radio. Ons gaan nou weer in die musiek inspring, net nou hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
3: of aanlyn op helderbergfm.co.za
2: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
3: Helderberg FM
2: 93.6. Dis

0: Namibië, hierso op Helderberg FM 93.6. Die is jou Afrikaans bo uur saam met my, Heinz Schofield. Maar, soos beloof, ek het vir Heidi hierso op die lyn om te gesels oor haar nuwe liedjie vas in my kop. Hi Heidi, gaan dit goed?
1: Hallo Heinz, dit gaan baie goed, dankie en self.
0: Nee, ook aan die gang, ons bly nog, dis warm, maar ons kom nog daarom nog weer.
1: Ek is bly, dit is koelerig hierso vandag. By ons in Pretoria, maar dit is daarom nog lekker, dus ek kan voel die summer kom.
0: Yes, of dit nie, dit is dalk die energie van die bokke game wat ons nou nog aan is, wat ons so laai... Die gees is groot hier so vandag. So, ek
1: wil... Ja, dit is baie.
0: Absoluut. Ek wil gevraag, kom ons spring in met die liedjie. Sê vir my, ek wil graag gehoor het, dit is vir my, hy kom vir my voor as 'n opwindende ene, maar ek wil graag by jou hoor, kan jy vir ons vertel bietjie van wat was die inspirasie agter hierdie liedjie?
1: So, eintlik het Emil Paul die liedjie geskryf en ek wil baie graag bietjie net deel gewees het van die skryfproses en ek het die liedjie gevat en hy die half gestempel op die liedjie of afgedruk op die song en ja, die inspirasie vir my was na my man gewees, ek het hom ook release op ons 10 jaar anniversary en ja, Vastdans is maar vir my 'n lekker ding om te doen en wat my baie spesiaal is hy was saam met my ook in die musiekvideo en ons het die aand voordat ons getrou het, actually vir die heel eerste keer saam vasgedans en toe sê ek vir hom met hierdie video, hoorie sorry, maar jy gaan saam met my in hierdie video wees, ek wil dans met iemand in hierdie video. So ja, hy is maar die grootste inspirasie, maar ek dink ook, dit is wat, ek dink enig iemand kan aanklank vind met die song, want so baie van ons, ons niks so mooi soos liefde nie, dis regtig die mense daar buite wat nie een persoon uit hulle gedagtes kan kry nie, wat rarig in hulle kop vast sit, ja.
0: Yes, absoluut. Eersens, ek is mal oor daar. Ek hou van dat daai klem vir jou, dat dit is na aan die hart en dat jy so ietsie so persoonliks en na aan jou hart en met deur jou man en met die vasstaans deel met ons deur hierdie liedjie. Dis ek voel daai goosebumps wat jy my vertel van dit.
1: Ag, dis awesome, baie dankie. Ja, ek dink regtig dit is 'n ontspanning my self groot laat vind, maar ek dink rarig dit is een baie goeie song en dit is baie lang gevat om te release, want ek wou regtig gehad het vir die liedjie moet net perfect wees en vir die video geskoet en alles was net, ek is so trots op die eindproduk, dit is rarig een groot voorreg om hierdie droom te kan uitleef en om my werk sin te kan noem, ja. Dit is baie bevoorreg.
0: Ek hou van daai redder, dat jy dit soos jy sê, ek kan hoor jy het 'n passie vir hierdie liedjie, dit is na aan die hart, en dit was nie vir jou net 'n somme vinnige dingie, en dit is 'n passieprojek amper, klink het vir my.
1: Ja, ek voel ook 'n mens, ek dink baie van ons, jy wil rarig, ons allemaal wil baie graag elke 3 maande een liedjie release, maar vir my is het anders, want ek moet probeer elke keer seker maak dat ek alles double check en alles reg doen, want ek meen, ek moet maar so met groot kunstenaars, ek moet saam met hulle, ek moet half uitstaan nog steeds op hulle kaliber uitstaan persoon en dit is nou moeilik, maar dit motiveer jou om net harder te wil werk en om 'n goeie produk op buite te sit en ek sê altyd dit is vir my so groot voorreg om hierdie te kan doen, want die dag as ek my kop neerlê, my kinders iets van my wat op YouTube of wat agterbly en dit is rarig, dit is baie, baie cool.
0: Heidi, ek is absoluut mal oor die passie wat jy van praat en regtig die boodskap wat jy vandag met ons deel. Ek wil net nog graag hoor, kan jy vir ons dalk 'n bietjie van 'n voorsmaakie gee of vertel van wat lê daar dalk ietsie wat nog voor wat ons van jou kan verwag, miskien in die komende jaar?
1: Ja, so ek wil definitief net soveel as moontlik show en hierdie liedjie daar buite kry en dan hopelik

0: Fantasties. Ek sien self uit om die musiekvideo te gaan kyk as ek by die huis is. Maar dit, ek wil graag
1: baie mooi sien.
0: Yes, yes.
1: Ja.
0: Yes.
1: Boerin, dit is so ek en snaaks. Ek het my man is baie lief vir golf.
0: Ja.
1: Nee. So ek was vir jare op Valentynsdag en toe wil ek nou snaaks wees hierdie jaar met Valentynsdag. Toe koop ek vir hom Valentynsdag sokkies met my gesig op. So hy het hierdie video en hierdie video het hy my sokkies aan met my gesig op. So dit is nou nogal baie snaaks en ek het nou nogal baie snaakse goed van mense afgehoor wat dit nie eintlik kan glo nie, want mans wil sommer moet nie vir al enkom, my man is glad nie iemand wat hou van die kollig en foto's en social media nie.
0: Yes.
1: Toe hy toe nou instem om hierdie video van met my te doen, toe is dit so'n berg van my skouers af, want ek was obviously nie met 'n ander man pas dans in die video nie, maar ja, as ek bloed gaan kyk.
0: Fantasties, ek gaan beslis so maak, baie dankie Heidi, weer eens, ek wil net vir haar,
1: al
0: kan jy net nog een laaste vir ons deel, kan jy vir my sê, indien die luisteraars ook vir jou wil volg op sociale media, om op hoogte te kan bly met jou, wat se tag kan ons jou vind onder op die platforms?
1: So, ek is heidi.co.za of heidi.co.za of heidi.sa. So, dit is maar die makkelijkste. Ek is op TikTok, Instagram en op Facebook. So ja, dit sal baie, baie lekker wees as mense my kan gaan volg en hulle weet wat hulle van die nuwe liedjie ding. En dan, baie dankie vir julle wat my muziek speel. Ek waardeer het verskrikkelijk baie en allemaal wat sal luister.
0: Net een plezier, baie dankie Heidi, dit was een plezier om met jy te kon gesels vanavond en ek hoop jy het een wonderlijke aand verder en ek sien uit naar die nieuwe, dit wat nog uitkom van jou en deel het asblief weer met ons hier op die stasie.
1: Dankie, ek waardeer het verskrikkelijk, hoor lekker aand vir julle.
0: Baie dankie, hoor goed gaan.
1: Okay, dankie, bye.
0: Bye. Daai was Heidi, mal oor haar energie, kom ons spring in die liedjie van haar vas in my kop. Laat my asblief weet wat dink jy van hom op 021 100 6936.

0: Matthew John Duncan featuring Margaret met Kom Nader hierso op Helderberg FM 93.6. So gelukkig tyd vir my om goodbye te sê, maar nie eerste vir een van my highlights van die show. En dit is om met Elton Jack te kan gesels. Hoe gaan dit?
1: Nee, kalm en druk. Die manne, die game is aan die gang, so ek gaan probeer om 'n soundtrack te wees vir die rest van jou Saterdag terwyl die game aan is.
0: Ek hou van haar energie. Kyk, ek het nou onlangs van Marty gekry, die update van die leitestelling is, die bokke is 17 en All Blacks is 14, is dit nog steeds halfte?
1: 100%, dit is nog steeds dieselfde. So, ons is 33 minute in, so ons kyk, daar is nog genoeg tyd oor.
0: Absoluut.
1: Daar is genoeg tyd oor, ja.
0: Ek sien uit, maar ek glo vast, kyk, ons het bykie van 'n, is bykie van soos een touwtrek.
1: As 'n toutrek, maar dit is wat ding ek exciting maak. Dit kan nie altyd so boring gewees het.
0: as het
1: anders was, maar dit is wat het so opwindend maak.
0: Jy is reg, ja. Elton, jy is reg. Maar so gepraat van opwindend, sê vir my, wat kan ons nog verwag in jou show vanavond?
1: So 6:30, dan is het tyd vir jou om te break. So dan gaan ons shoutouts doen op die retro dance party. Dan is die gamers nou al lekker aan die gang. So
0: yes.
1: At 6:30, dan kan jy nou bykie break.
0: Ja. Yeah.
1: Dit gaan op die game. Stuur jou shout-outs en dan 7:10, dan het ons een speelietje wat ons speel, die Decade of Dance Challenge. As daar een winner is, dan het jy lekker prijs wat jy kan gebruik. Ek gaan meer daarover vertel, bykie later. En tussen alles dit lekker retro muziek, 80s, 90s en 2000s.
0: Baie dankie, Elton. Kijk, ek weet die bragging gaan interessant wees, want ek het laatst keer ook een bykie passie gekry. Die mense wil uitdruk vir hulle vriend dat hulle ondersteen die bokke, boer die All Blacks. So ek het al gesien nou, ek onthou in my retail daar, die mense kan nog ons beheated raak op die topic.
1: Raggie. Dus ek gee ek so kans vir tyd om voorbij te gaan.
0: Yes.
1: As jy probeer om het blow by blow te doen, dan kan dinge rof raak. Maar gee dit so tyd. Gee die game kans om lekker homself uit te speel. So by 6:30, dan kan jy 'n bietjie break as jy wil.
0: Ek sien uit, ek sien uit. Baie dankie, Elton. En so kom jou uur van Afrikaanse musiek op Helderberg FM tot 'n einde. Afrikaans Bo is met trots geborg deur die Unati Groep. Die Unati Groep is jou alles in een subcontracteur vir elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies. Vertrou hulle vir professionele diens wat reg gedoen word. Besoek die unatigroep.com vir meer inligting.
2: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Here for you.
0: Thanks for spending part of your weekend with us on Helderberg FM. Weekends on Helderberg FM is proudly driven by Subaru Somerset West. Whether your Saturday is still going strong or you're heading home after a day well spent, Subaru is ready for every adventure. Visit Subaru Somerset West at Gann Center in Strand and discover confidence in motion. Subaru, confidence in every journey. Baie dankie van my kant af, Heinz Schofield, vir almal wat vandag ingeskryf het en saam met my die gees gedeel het. Deel dit asseblief saam met Elton Jack nou vir jou retro dance party op hy WhatsApplyn 021-100-6936. Tot en met volgende week, mag dit goed gaan. Bye-bye!

Helderberg FM 93.6 on a Saturday evening, 5 minutes past 8 o'clock. We are officially in the final hour of the show. John and Nikki, baie dankie vir die foto's wat julle ingestuur het. Ek het so hartseer gesiggie gestuur vir julle. But that's just because I just love these pictures. I wish I was there. You guys are looking awesome. Baie dankie vir die foto's. En dan kry ek nog 'n boodskap sê, hi Elton Jack. Ons is almal bly die bokke het gewen. Goeie spel deur Cheslin Kobe. 10 uit 10. Kan jy 'n song speel van Robbie Wessels, Sia Kolisi, vir my vrou Maggie van Rian Landman Strand? Dankie. Ek gaan kyk of ek ietsie het daarso vir jou en dan gaan ek dit speel soos die tyd aangaan in die hierdie volgende half uur. So please. Oef, wat hakkel ons aan of vandaan? Please do stay tuned, Rian. Kom ons kyk of ons daai enetjie vir jou kan kry. And for the rest of you, if there's any fun song, fun dance song from the past 3 decades, 80s, 90s or 2000s, stuur het deur. As ek het het, dan sal ek het definitief vir jou speel. If I don't have it, then I'll write it in my little black book en ek sal het opspoor. I'll hunt it down till I find that song and eventually I will be able to play it for you live on air. So send through those requests on the WhatsApp line on 021-100-6936. It's time for some Groove Armada. This one is called Song for Muteya.

Helderberg FM 93.6 is Groove Armada song for Mutaya. Ek is hier druk besig om 'n song te soek. Rian Landman, baie dankie vir die boodskap. Ek dink nie ek het daai enetjie wat jy vroeër voor gevra het nie. But I definitely have this one.